داخلی مرکزی وزیر امیت شاہ از مصنوعی ذہانت دونا ڈیپ ٹیک یونگ میتھو سننگ معیشیتی شوکاؤن انزر ست دیس پران درنگ خونگز احمد آباد لا کیمپس شگا گزوک پزنا خوری سمزون گون چگن زر وسونگ خوین زرین بھارت از دنیا یہ فروما چگلونگ نیا چھین یوت کھنی یرگیا سیلا سننگ رگیستریتی گوما سرپکا یوت زرین جناب امیت شاہ گیلکھا گجراتی جگمنگی سیزکس کھوری کیوت درنگ کھونگ گاندھی نگر لا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائنی انوویشن دونا انکیوبیشن مرکز پہ گزک بسن رگیسترت پنگ میرسی سنا لستنگنیز نشور سب دنی گومی چھری یوغر گیلکھا غغا دونا مرکزی زیر انتظام علاقہ ونیانگ ننگ خانگونی رسیس شویفیا دونا ننگ سغی رسیسی لسنلا گزک سونسین دیر گیل کھاگونین راجستان میگھالیہ مہاراشٹر جھارکھنڈ دونا قومیر گیل سے نئی دلی میونسپل کارپوریشن علاقہ اندرسیوت میمان سی لسن رگیسترت گنگ پنگ ملا کھیوں میں گرل شین یوتین ادھر اندرا پردیش اروناچل پردیش بہار جھارکھنڈ چھتیس گڑھ دادار دونا نگر حویلی دمن دیو ہریانہ مدھیہ پردیش پنجاب تلنگانہ دونا اتراکھنڈ لا میمان سخسی کھکھو رونیس گرونگ گرونگ آسوں سے سر سگی اسچوئے گرلون بینچی گتین وزیر اعظم نریندر مودی دل زے سمچو سخشگا آکاشوانی کا من کی بات پروگرام ینگ رگیسترت دونا رگیسترت نافل لوگی میمان سن نگمبو خوری سمزون لپ چک چین دیول زبر فروت چکھن پروگرام پہ رگینا سمچو سوشبی رسی پروگرام ان دی پروگرام پہ فیر رنگی سمزون نریندر مودی ایپ یا مائی جی او وی اوپن فارم میسٹرو لکھر رنگ سمزون آن لائن فروت چکھن چین بھارت از ابنائے ہرمزلا کمرشل بحری جہاز سنے کا حملہ بچس پہ شنٹے بکھا بسن دونا دی لرسوک پور رن لکس میشے لسم اللہ تنسین زرست اقوام متحدہ بھارتی مستقل نمائندہ پی ہریش زرین میمان سے کا حملہ بچاؤنا جہاز رانی شخصیت پہ کس گخستان چسپو اوشن لشک منظرین کوئنز عالمی تھوگی توانائی نہ سپلائی نظام پہ سترنگ لک سی سکورین اقوام متحدہ اقتصادی دونا سماجی کونسل گرل کا گرل بسیت خنی فیسپا گرف چگن خوری سمزون گن چگن دس پراؤن زر بسوں عمانی ساحل نانگ مرلا بھارتی رگیل در تقسے یوت خن کمرشل جہاشی کا حملہ بس یک خچی گیر گیا پنا جناب پی ہریش دی بیان پہ اقوام متحدہ تنسین درنگ ہائپر ٹینشن نکاس گخص کے لیے عالمی یکپو ملا کھیونسین دچی گے لوے خطوسپو سکلوخ سے ہائپر ٹینشن نکاس گخص تنگ چاو دونا رنگ بلڈ پریشر پہ سر نگمبو ہتین دکھ چاؤ یکسین دی یکپو ملا کھیوں میں تنگور گیسترتی میں مسئلہ بلڈ پریشر سکورنگ عالمی تھوئے کا ہگو تنگ چاؤ ان اردلوکسی عالمی تنظیم ڈبلیو ایچ او جمہوریہ کانگو دونا یوگانڈا ایبولا زرم سکورنگ میمانسی اردلوکسی فیا بین الاقوامی تھوگے کا گرپشک ملا کھیونسین ڈبلیو ایچ او ڈائریکٹر جنرل زرین دخسن سقپا دی نت پہ استرولکا میمان سمگینا نشور سجوینا ارگیاتی استرکنا سوم خبر پہ ارگیاپنا دی گرپسپو ملا کھیونسین دیا نام بو دخت پہ خبر ان سنگ خدائے فقرین

0: فن کیفیہ.
1: السلام علیکم گا تہرا بانو اور دلکسی پروگرام پوکھرے پروگرام یان خن سعید اللہ سید نجنا سلام پو پروگرام یان خن سرما چن چین سگا پرتما چن سونشک یلے پروگرام یان خن دیر دلکسی پروگرام پیان رنگس ہزارز آف تمباکو ڈرگس یا تمباکو سگریٹ کھنی دون سگی کنا چم چکھنت کھچن ان دیس کو لاس کو لاٹی سے گیا یان تنگ سگ پے کھلیپ چوگیت یلے پروگرام یان خنون دیر دلکسی پروگرام پو چی تون پو دیاوین کی گتی میمنگس لا ہاگو تنگ میمنگنا میمنگ سی ڈیلکس پور یالا لوس پیمنگنا ناچیس دی پروگرام می سٹولیکا پرومچک فیس پنگاتی ڈاکٹر نون لاس کیو زیرے کھونسے پرومچک زرمونیکا ہاگو تنگ نینگ ان کھنون ینتے سا ناتی ڈاکٹر زرکھنی سپیرانیکا نا بسے عمل بچا تاکہ ناتی ناتنگ سگی ناتی فرو بس بسی ناتی نائی زنزو سی ناتی قومی صحت پو گیالا نا کھچن لوسوک کسانی ڈسے گیان تنگ چک پہ کھلپ چکے دیری ناتی سٹوریا فزیشین سی ایچ سی سنگ کو ڈاکٹر سعید افتخار حسین سکیوتی ڈاکٹر صاحب کنا دی ڈرگس نی دی تمباکو سگریٹ کھنی دی نسکورلا چم شک ناتی زوکس پہ کا دونی اشنوت کھچن یوت دی شنیوک سنی کنا گا زوک زرمور یون چین دی سکورلا فیس پا ڈسے گیان تنگ چک پہ کھلپ چکے. السلام علیکم سر.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سخت سکس نل یارنگ یو چھری مزرت یارنگ آکاش وانی کرگل اسٹوڈیاز کے دو چوکس ٹاپک یونی کا تین یان کھنے سخت پک ہاگو تنگ میں فیلا یونس بھی فیلا یارنگ یو چھری مو
2: یان تس مچا یونس اس دی فیا شکریہ
1: کسا نی درے دی ڈرگس پہ ڈرگس بنا ہا تمباکو زرے سگریٹ زرے دون ناتی ناتی معاشرہ ناتی قوم ناتا تھون جو منگوس دون لینی دون ناتی صحتی فیلا چم شکشنوت کے چنین دیس کو لچک زرنا
2: دو تمباکو زرنا یران یا زرنا کتو کھانی زرنا دو آیون چندی سب ٹاپیان دے علاوہ یران اگر زرنا کتو دے علاوہ ناتا مارکیٹ یانوک الگ الگ میک اونچن مگر کیمیکل پودا اونچن کی یا میں نہ کتو الکوہل چھنگاتے زرت یا میں نہ کوکین زرت یا میں نہ را ایمفیٹامین زرن رکھتو اونچن یا میں نہ کتو چھنگ پخران سوں دے علاوہ کینبیز یا چرس دے چیز اونچن دون چیز ہچن زمن اگر جس پہلا پہلا لین نہ کتو کھوئے پہلے کا سائڈ افیکٹ چونچن یا افیکٹ چونچن دولا ایکیوٹ چیز اسٹن دیر یا پنر یا پنیا سخت سے کھاری لینا کافی ٹائم چلینا کتو دولا کرونک زسٹن ایکیوٹ پہ آنا چیوں چین زمین پہلا پہلے کوئی موڈ ان ٹھیک چھچن اگر کہ تو سخت سے پریشان ہونا کہ تو کوئی موڈ پہ بڑھیا چھچن کھوئے پرسپشن پہ چینج چھچن مثال کے طور کھو سمبا تنگ چسپ یا تھوڑا کھو آرام چیز خوشی سوچن ہلکے کھوئے سمبا فکر پہ سخت سے دھیان ایلیویشن چھچن یا مطلب دو بڑے چھچن سنی دوسرا پہلا پہلے کے دوسرا افیکٹ چھچن مگر اگر کہ تو کلیا کلیا رس دو زندگی نہ کہ تو یہاں دیکھ ڈپینڈنسی چھچن قسم ترقی نہیں سکا ایک فیزیولوجیکل ڈپینڈینسی چھچن ایک پیتھولوجیکل فیزیولوجیکل ڈپینڈینسی ان کی اگر دے چیز پہ ملین نہ کتو ارے سمچن دوں گا بانگ انچا میں دکھ دی چیز پہ لاس پہ بانگ انچا میں دکھ تب پیتھولوجیکل چین زمین خوش دے چیز پہ ملین خور گو ٹھیک بس ڈلچا مین دو پیتھولوجیکل ان خور گوے کا اثر سوس چنا دے چوکلا اثر بچن دے علاوہ یہاں چیز اونچن کھچی کتو جیسے ڈرگ بولین نہ کتو یار کھچیا پسینہ زیادہ اونچن پالس ریٹ پہ زیادہ چھچن بی پی زیادہ چھچن یا میں نہ کتو خواہ اینزائٹی چھچن وسوسا یا میں نہ کتو خواہ پریشانی ڈپریشن دے زخ سوچن زیادہ دن گاما کوئی افیکٹ پوائنٹ بو سائڈ افیکٹ میں گم بو سن ڈپینڈ سن دولا ہر چیز لا الگ الگ علاج چاہے مثال کے طور الکوہل لو اتنا کتو اگر فومی پکوزل جنسمان چونچن یا میں نے او پی آر ٹی اگر اتنا کتو نیلٹرک زون زیرین اونچن یا چولا سگریٹ سموکنگ ہونا کتو گام زونچن نکوٹین گام زونچن چھنا کتو ہر علاج یوت بٹ ڈیئر اس دولا چل برگوس دتوا چاؤز مین چن علاج میں سے چیز سیکھ یوں چمن دونوں گا چیز پر زین اتنا کتو دو ایکوریٹلی جس چیکنگ از دیو زین اتنا تاکہ نتا مس ڈائگنوز میں چھا چاہیے میں نہ کتو نتا دوسرے ڈائریکشن میں چھا کہ صحیح علاج کو بانگ نہ
1: دیاس نگ ہم بو دیرنگ ایر دیلوکسی پروگرام پو تھما تھون ار دیانگ مایو دیان تار دیمو چھری دک دک انشاءاللہ نن ملوس نا یوں میت پی پروگرام پہ یان تنگ نا یان تو گیت دیمن پو نچن سا ایزین چھز دی بو سی یو خدا نار سخمانی فقرین
3: دلوکس اسکول لاہگو انتس نابین چت پین میڈیا میں کدی آکاشوانی کرگل ان وقت پر پھر تو بجا ہونے میں نیٹ سن چنا تلوک سن سک پرونی فیا پروگرام چھو چکے تھر تاں سائی پرو چکن پین تیبا بانو

پرگی غزل انتسنا بن چوت بن وزیر علی ہر دا سے چتنا نچا سا کاشوانی کرگی لکن زیر نت وفس بے پھتو غبا جات روپ نے منٹ سم چو سن سک نین مزید پروگرام سگت پونیفیا پروگرام سرطان سے پھر چکن پین سجاد حسین

0: السلام علیکم دی آکاشوانی کارگلین خبرن نبون علی خان وزیر اعظم نریندر مودی گست دغه خوری زیس خوری یوغا سومیر سی سری یوغا درین سودانی یغمن سی زیس خوری کا جودن باغل حسین دیجی لوی جنوری جان بھارت نا یورپی یونین بارن شخن شخص چند سونگلن بچس پہ کارن لوک سون سر گپن وزیر اعظم نریندر مودی دی یورپی گماز خورین جناب نریندر مودی متحدہ عرب امارات دونا نیدرلینڈ سی زکس خور ایر گپنا درنگ سیوڈان لپسین دی زکس خور پوتنا وزیر اعظم نریندر مودی سیوڈانی وزیر اعظم اولاف کرسٹرسن نیمبو تھوک سیر گستر نسکوی فرما چکش مانگونی کا تم فوق رخ فوق سین دیش مانگونی ہم محولیاتی لگزگیر اے آئی مصنوعی زہانت ٹیکنالوجی سترنگ لگ سی لنگ دونا گستر نسکوی میمان سی باریان رخ سبچاون نگاس پرا سون سین دی زکس خور پوتنا جناب نریندر مودی یورپی کمیشن صدر نگمبون تھکسن امور داخلے مرکزی وزیر امیت شاہ مصنوعی ذہانت دونا ڈیپ ٹیک یونگ می تو سرنگ معیشتی شوق انزرست دسپران درنگ خونگس احمد آباد لا کیمپا شگا گزوک بچنا خوری سمزون گنچگن زربسوں خوئیں زرین بھارت دنیا فرما چک لونگن چھین یوت خان یرگیا سیر سنگ ارگیاستن گما صرف یوت جناب امیت شاہ گل کے گجرات یکمنگ سی زوس خور یوتین درنگ خونگ گاندھی نگر لا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائنی انوویشن دونا انکیوبیشن مرکز پہ گزک بسین ارگیسترت پنگ می سی سنا لوستونگز گی شور سبدنی گومی سری یوغر گل کاکا غا دونا مرکزی زیر انتظام علاقہ اونیان نانگ کھاونی رسیز شچویفیا دونا نانگ سغرسی لسنلا گوزک سونسین دیر گل کھاونیان راجستان میگالیا مہاراشٹر جارکھنڈ دونا قومی گل سا نئی دلی میونسپل کارپوریشن علاقہ اندرسیت میمان سی لسن ارگیسترت گاؤں پینگ ملا کھیوں میں گرل شینیوت ادھر اندھرا پردیش اروناچل پردیش بہار چنڈی گڑھ چھتیس گڑھ دادرا دونا نگر حویلی دمن دیو ہریانہ مدھیہ پردیش پنجاب تلنگانہ دونا اتراکھنڈ لا میمان سخسی کھکھر انیس گرون گرون آسوں سے سر صغیر چوئے گرل بینچ یوتین بھارت سرکاری کھسکوے یوگا میمان سی لسن ضلع کارگل ضلع دراز دنا ضلع زنسکار لا می سی لسن لا گزک بسین دی میر سی لسنی کورین زرنچک ڈپٹی کمشنر کارگل راکیش کمار
1: ایز پر دا ڈائریکشن آف گورنمنٹ آف انڈیا سینسس 2027 کی پرکریا ہم پورے لداخ میں شروع کی جا رہی ہے.

میرے میں کانچا ساکاشوانی کرگل کا نظر اتلے گنگن مسد چیف ایگریکلچر افسر کرگل شخنا لبید لاچ نظم سے کھوئی محکمہ شخنا ہسکے یعنی مائل سے چپ گیدلا نیبی بجہ چونگی سکا اس ایم فارم کربتان دونا فلوری کلچر گارڈن برونا سگت پونلا ٹروما چک سونمان اس پوچس کن اس گوستان چسن زرندوک دیفے خو حجمن فگت پونلا اس پوچس لن زرندوک

yadang snap ekhan kun sakwa thol chukpi phraluk chi samet khamet besyot rgaskat program pola tsa tsa ponga suhela khumne moduk se snap yasna yati ajyu tsher mozer khan program rgaskat akashwani kargil yel kasal kun diring yani mail de chubdulla wol hyper tension de zer bi japo myule thore ka zing hilina yambo maling khongin chiyot ya japo mal khongin yot bog dongang yakse ngela yebika khathus pika kadabyo zeres kaliyot gwanale kasal kun hypertension po khong chila zerbi insuk zasna reju blood pressure zajungatis katika blood pressure la zerbi insuk gyoxena ngadala dikh pero ngadi malsika chatka inki sihat dukpo gwolar des dukpo khodai ni'mat kuninuna legene chogo ni'mat chin insani nu sihat dukna lekhmolas danwin nurul danet alam na shasilam kuninu kamyab sagwet yona tsokhla tsokhbel sabet dyun sin khudai sehmar gezgo si ngadir go rdas yot pana ya sihat khat pana danmin amma di wakh namzaninuk ya wakh kuninuk sulasa dukskos na fursat met pi wakh penuk di khudai ni'mat in mi sihat po ngadang si ngati lakhika khatrin fokh chubet le kasal kun yegana ngadan la lokhso lokhso nat kun branset matir kun nat ibrasa khangot maslan ju sugar zerbon ya diabetic thyroid cancer tb yona tsokhla ya migraine yot khan ya yona tsokhla mosam namza namsika satna gransika yad yoni thike ke phel bi bemarin yon sing waqti ka ngadang lar takhfa gona ilaj bi mat sa sa in ya met khamet in insan ergo nadi brasa khangchi zgurat pagzi ngani ala waqti ka ilaj bo mathopna mayanat kun na tsokhla hypertension yani blood pressure po sar le gena chogon na chigin suk ya nat po dusse ya zamani hisab galtas na ngati ma ashrenuk le gena chogosh kablash chilanin doctor na hakim kuni zerbo na zomsi یا بیماری لا خاموش قاتل یا سائلنٹ کرن زرسا میتخ تخسیون نہ جوہ چا زر بنا دی بیماری نہ نت پو موزن نشتخ پھ مت پکا نتیش گوینوک جوک فین سو نتیش گوینوک داخل سون سنا اثر تاملا ریخ فین سو پغزی دی بلڈ پریشر پونا ہائپر ٹینشن پو چین سو زس نہ جو نتیش گوینوک درور نیوت پیا کھک پو سرسیر سزونے روگال تھون جوہ یا چھکن سل درول بی وخلا چھک دباو پو یا زبوخ پو سانی کا ایشن فوق پنا یا کیفیت پولا ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر زر بینسو تی بی زبان کل زوخ سے زیسنا بلڈ پریشر پوی ٹھیک پو گوینک تھالی سونا 140 یا یو پس کتے یا بریس سونا یا نبی یا بریس سونا یونگا نیالا خطرہ زر بینسو اما سولا 120 لسنا یو نارمل انزرے زرے جو تا دی بلڈ پریشر پو سکیت پی وجوہات کن یون زیسنا جو یا نات پو سکیت پی سنیت کن یا سنیت چک نا نیس سمیت اما ناتیر گو یا ناتی دک جوخ لا جوخ دیونا لخمو زچاس میت پی کا ناتان لیا برات پل نات پلا براف انسو دینو نرسا فیسے جو زچس کونک نوک پیو ایشن جاک پنا دے بنا یا یو چوک پیو ایشن یوت پی زچس نتنگ زانا جو اچار یا ہاتی کنکھوں سے دے ربروپ چیزات کن ایشن زانا یا نت پنگا تالا براف انسوک نیس ریسی جو نتنگ زرے دے موٹا پا یعنی نتیر گولا بادی جکفا بادی جکفا نا نت پوسی نتی کھرک درول بی سان کلے کلے زدامین کھیرے یو سترو چک پینسو دے بنا کھرک پو مدرول فکا یا کھک دبا پنا ایشن گود لیکن کھک په مدرول پکا یا نت په متعال برا فینسو یو نت څو خلاص ګول ورزش مت پکنا یا ګول شکه مسو فکا یا نت په متعال برا فینسو مال سچ کی کدوک سے لاس بندوک پنا غن یاری ژ ګوکا لجیت په ایشن په وخت سیل په ایشن گوت دو غنا غن یاری کھک کو نینو کیا کله شول کن ایشن غنا یو سینس نچ ګن سونه یلا یا نت په برافی ذہنی دوا بھی کسا لے کسل کن بلڈ پریشر

0: بخشش
1: بوتسان لدیان
0: ترینینگ تانچا ترینینگ نو بیا انسیسی له نا بوتسان تانچا
1: بوتسان لزری ده جاسن چپا
0: بخشش جو
1: دیر گاب نا ایک سال دیر گاب نا بوتسان از باسر گاب نا دے ٹائم پہ گنگاتی پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال
0: نہرو بخشش
1: کھوسی فل سپورٹ جاسن چھری کی دی این سی سی لس پوچین دیو آگے یوں سنگتی یوں میں وقت آتی دفرون لچام چے فائدہ تان چنجر بھی فلا
0: بخشش
1: ایک سال گیا خوانا بمونی فلا سنگتی دیو انٹروڈیوز بسن سوک ہندوستان
0: بمون لسا ان سی سی لوم یا زگون فیسستان
1: زگون فیسستان وانا جو سوہیل صاحب دی ان سی سی مین مقصد پو یا نگالا چی بیا چنجر بنا سب سے پہلا چیز کھوئے موٹو دیو ان کی یونیٹی نا ڈسپلین
0: بخشش
1: ناتنگ پورا چک سو سے لس بچا
0: بخشش
1: دو نگ اتاس تمیز ترتیب حساب چکا لس بچا پورا گتی دی سوسائٹی گتی دی ماحول پہ
0: معاشرے نو درائن جو
1: گوانا کھوئے میں مقصد کن کریکٹر بوسن بومین کھونچا
0: بخشش
1: ڈسپلین کریٹ بچا یا لزرنا
0: بخشش
1: لیڈرشپ کوالٹیز کن کھونچا
0: بخشش
1: دو مین ماں دے علاوہ بھی سوشل ورک بچا
0: بخشش
1: بلڈ ڈونیشن بنسی یا لزرنا باقی ٹری پلانٹیشن بنسی کھوس یا گتی قدرتی آفات کتے ہوت
0: بخشش
1: یا لزرنا زلزلہ ہوت
0: بخشش
1: یا لزرنا فلڈ ہوت
0: بخشش بخشش درائی
1: دے گامیں کھون اس ولینٹر لی لاز بچن سو
0: مطلب گا جگہ چکا دوخ دوم چی سو یا قدرتی آفات چی سو یا متی معاشرہ لاش گوس پر لوت پلاس کنی نو کھون اول دک پنسو رضاکارا نطوری
1: بلکل بخشش درائی گوانا دون چنگ کھون لن چنگ پینے گی یا کھون لن فیش چگی دے چوک چک چنگ مت ولینٹر لی کھونی لاز بچن سک دی گوانا دین یا لزرنا تین سٹرکچر انسیسنگ یوت یا زرنا دی بوچھانا بمون گتی قومی آرمی وینگ سے چھانگ انچین یا لدیانا آرمی ٹریننگ سے فل یانا ٹریننگ تانچین آرمی گا چوک ٹریننگ چی چھادنا ویپن ٹریننگ زیرے یا لزرے ڈرل زیرے یا لکیم ٹریننگ زیرے دیکھا ہم کھون نیس گتی این سی سی انڈر دی گتی بوچھا بومو گنگ مالا دیا ٹریننگ تانچن
0: بخشش جو ہے
1: دوسرا کوئی ونگ چک پوئن یا لزرنا نیول نیول ونگ زرین چوت
0: نیول ونگ
1: نیول ونگ وانا دے چھوی سمندر این دک پی دے یا گتیس
0: چھونا یا چھونا گی مور
1: چھونا گی مور چھوئی یوت پی یا کبھی کبھی گتالا باہری دشمن کن اگر گتیس مقابلہ بچن چھوئی سمندری جہاز کنی دون اسے یا موقع تامین یا دین ٹریننگ تاسے یا دین پورا فیسلٹیز تامین
0: بخشش
1: گوانا تیسرا اور آخری ان کی ایئر ونگ یا پتہ ہو کی گتی ہندوستانی ایئر ونگ چامچک ضروری ان
0: بخشش
1: چامچک ہون اس لز بیات
0: بخشش
1: گوانا دون اسی یا گتی بچان بمون گاما لا دے ایئر ونگ پیاں پورا فیسلٹیز تاسے کھون لا ایویشن ان کھون لگا چو اسٹرول بین گا چو اچھا دے ٹریننگ گاما یا لزرنا دی این سی سی تھرو تانچن
0: بخشش جو
1: کوانا این سی سی یا لزرنا دنین چھاپا ہندوستان ان سیونٹین ڈائریکٹریٹ سیوت
0: بخشش
1: دین آتی نورت ایرے نوردن ایرے ڈائریکٹریٹ پونگ آتی ادھمپور لے خطن
0: بخشش جو ہے
1: وانا آتی کارگل نا کشمیر نا جموی ڈائریکٹریٹ پوکھران سرنگر لے ہوت
0: کھچولا
1: کھچولا ہوتے کھچولا دیان یا لزرنا ایڈی جگ دک چن
0: بخشش
1: اور دے این سی سی اے ڈی جی گین پہ کا یا لزرنا دلی ہیڈ کوارٹر ان این سی سی
0: بخشش
1: دو یا لزرنا دلی کا ڈی جی کھرایو چن
0: بخشش جو
1: گوان
0: گوان جو ینگ سی لیگ نہ لہمس پران دے این سی سی بارے نتا دین رگوس پھت پہ چیزات کو نینو تنا نا تا یری فخلو جو ینگ سی دی این سی سی لا بران فیا این سی سی یا لا نام ینگ ٹرینی لا سونگ ینگ اس نام ٹرینی بیاس یا گر نہ ٹرینی بیاس ینگ ٹرینی بیاس او سے دی کا یری کردار کن چو جو یون گس پیرے چ نش چنگ اتی سنا بہ خان کلا سور چھنا یری شاز زری جو حسین صاحب
1: بخشی جو سہیل صاحب یا لا زنا نا این سی سی شروعات پہ یا لا زنا این سی سی کیڈٹ چ ان من
0: بخشش
1: نا یوں سے جعفر اکیڈمی ہائر ونگ کا ایز اے لیکچر انوائرمنٹل سائنس یوں سپین
0: بخشش
1: یوں من والا 2021-22 یوں دی غتی سکول جعفرے طرف نہ کی غلا دن دا موقع تو کی یہاں سیٹوے طرف سی ٹی او زن چون چن یالا کیئر ٹیکر دے سب پہ کہ ارانس این سی سی فون انرولمنٹ بچین کھون لا ٹریننگ پرووائڈ بچین زر زر بنا گا سی دو سی ایکسیپٹ بس یہاں نظر نہ ایکسیپٹ بس گیب نہ نی یہاں نظر نہ فزیکل ٹیسٹ سوں نی ریٹن ٹیسٹ سوں
0: بخشش
1: غتی ہیڈ کوارٹر